0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Noemí Alonso.
1: Que tal, boa tarde. Os traballadores do sector do comercio e da alimentación da provincia da Coruña manifestanse arestora polos cantóns da cidade herculina para reclamar mellores salarios e xornada laboral. Denuncian que cobran pouco máis de 1.000 euros mentres as súas empresas acumulan beneficios millonarios. No tempo da entrevista conversamos hoxe sobre os nesgos da inteligencia artificial, sobre os seus riscos e oportunidades. Facémolo con Laura Castro, vicerreitora de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial da Universidade da Coruña. Dos deportes, o Celta derrotou por 5-0 o Racing de Santander en Balaídos. É a primeira vitoria do equipo líbico no que vai de temporada. Veremos se remonta tamén o Depor, que recibe esta tarde o Betis en Riazor. Último domingo do verán, en pleno mes de setembro, a Xunta activa alerta vermella por episodio de calor no interior da provincia de Pontevedra.
2: Bueno, un poquito de invierno ya parece que apetece un poquito, porque es mucho calor.
3: Pero este año es verano en septiembre y octubre.
4: 22 grados, 23 grados a las 10, 12 de la noche. Eso es septiembre, impensable. Terraceo total.
1: Conectamos xa con Meteo Galicia para ver como veñen as próximas horas a lista de analaje.
5: Boas tardes. Para esta tarde agárdase tempo seco e soleado en toda Galicia. En canto ás temperaturas, estarán en ligeiro ascenso respecto aos valores de onte. Superaránse ampliamente os 30 graus, sobre todo no Miño, Dourense, en puntos en xeral da metade sur de Galicia. Os ventos soprarán do nordés, nordés frouxo en xeral, moderados no litoral norte e noroeste, con intervalos fortes nos arredores de Baris.
1: Son os pitidos cos que avanza a manifestación dos traballadores dos supermercados da provincia da Coruña pola cidade herculina. Están agora nos cantóns. Denuncian que despois de 9 meses as negociacións para renovar o seu convenio seguen paralizadas. Cruz Mato.
6: E botan a culpa a patronal liderada por Gadi Sefroiz. Os empregados destas cadeas e das tendas máis pequenas de alimentación cobran un salario que roza o salario mínimo interprofesional. Mentres, denuncia Pedro Pérez Dáciga, as compañías acumulan beneficios millonarios.
7: Trátase de empresas con resultados espectaculares e con uns beneficios millonarios que non se ven repercutidos para nada nos salarios das traballadoras que ganan a duras penas, no mellor dos casos, 1.100 euros.
6: En parte porque na provincia da Coruña o convenio non lles recoñece antigüidade, algo que os sindicatos non entenden porque ese complemento si consta, por exemplo, na de Pontevedra. Escoitamos a Silvia Munguía da UGT e a José Ramón Romero de Comisións Obreiras.
8: Que se recoñezca antigüidade de todos os compañeiros, os que levamos moitos anos, e xa deixar unha porta aberta os que veñen agora.
9: A xente que leva máis de 15 anos, 20 anos traballando aquí na provincia de Coruña, pois tería un incremento salarial de 300, 400 euros mensuais.
6: Tamén reclaman mellores horarios que faciliten a conciliación. Se as negociacións non avanzan, hai xa convocadas 3 xornadas de folga o mes que ven.
1: En 10 días rematan as axudas que o sector primario recibe para compensar a suba do gasóleo. O Ministerio de Facenda reunirase esta semana coas organizacións para pactar a súa prórroga, confirma o ministro Arcadi España, Televisión Española.
10: Para ver que medidas, unha vez decaigan este mes, tal como estaba establecido, se continúan ou se mejoran respecto a los próximos meses para continuar ayudando a familias, continuar ayudando a empresas y a autónomos.
1: A espera do que se concreta, preocupación medra no campo e no mar. As confrarías galegas xúntanse mañá para abordar a cuestión, mentres organizacións como Unións Agrarias se suman á convocatoria de movilizacións que se anunciaron a nivel estatal. Outras, como o Sindicato Labrego Galego, decidirán nos vindeiros días.
6: O prezo do gasóleo agrícola medrou preto do 50% dende febreiro. Pasou dunha media de 96 céntimos a 1,49 €. Os productores reciben unha bonificación de 20 céntimos por litro que remata o día 30 de setembro. Óscar Poser, responsable do sector lácteo de Unións Agrarias, reclama ao Goberno Central que amplíe as axudas porque este non é o único problema que afrontan.
11: Non é de recibo que con estes incrementos de produción este baixando o prezo da carne. As industrias de leite estén sin incrementar os precios despois dunha baixada brutal na primavera. Hai que sentarse e falar da situación complicada para evitar o peche de explotación.
6: O Sindicato Labrego Galego mantén mañá pasado reunións cos seus asociados mentres agarda polo resultado dos encontros entre os Ministerios de Agricultura e o sector. María Ferreiro e a súa secretaria xeral incide tamén no cumprimento da Lei da Cadea Alimentaria.
12: Ter uns costes de produción públicos con mesas de interlocución e de obrigado cumprimento ou de mecanismos de que esa negociación pues sexa para todas as partes e se manteña a cadea de valor, que o que di a Lei de Cadea Alimentaria.
6: Mañá tamén se reúnen en Milladoiro os patróns maiores para decidir que medidas toman ante a suba dos combustibles.
1: E quedou controlado o incendio forestal declarado no Concello Pontevedrés da Lama na parroquia de Escuadra. Calcinou unhas 25 hectáreas, segundo a estimación do medio rural. Mantéñense tamén controlados os lumes que queimaron en Silleda 60 hectáreas e 460 en Quiroga. 13:35 minutos da tarde, a Asociación Galega de Axuda aos Enfermos de Alzheimer, AGADEA, demanda que o Sistema Nacional de Saúde facilite o acceso aos novos medicamentos que ralentizan a evolución da doenza. É unha das principais reivindicacións ante a conmemoración este luns do Día Mundial de Alzheimer.
6: O lema deste ano é "Xa non pode dicirse non á medicación". Dende AGADEA explican que os novos tratamentos autorizados pola Axencia Europea do Medicamento, se ben non curan o Alzheimer, si poden ralentizar a súa evolución nos pacientes que están nas fases máis precoces. A presidenta de AGADEA, Isabel Gei, agarda que Sanidade asuma o financiamento.
13: Pois agora o que reivindicamos é que o Sistema Nacional de Saúde pois se faga cargo da financiación da medicación tamén, non? Hai moi pouca xente que é susceptible da medicación, porque serían os principios moi ao principio, non, do diagnóstico, pero hai xente que sí pode facer un efecto dunha ralentización.
6: Calcúlase que en Galicia hai preto de 70.000 persoas con Alzheimer ou outro tipo de demencia e cada ano se producen sobre 5.000 novos diagnósticos, unha doenza que acaba por afectar a calidade de vida de toda a familia da persoa afectada. Con motivo do Día Mundial do Alzheimer, AGADEA terá pola rúa diversas mesas informativas para chegar á cidadanía, orientación e recursos. Estarán en distintas zonas de Santiago, Pontevedra Norte e Barbanza.
1: Abrimos páxina política. José Ramón Gómez Besteiro acusa tamén o presidente da Xunta de facer electoralismo co novo plan de residencias despois de coñecerse que a meirande parte delas, 23 das 25, estarán en concellos gobernados polo PP. Os socialistas tamén critican que o goberno galego opte por un modelo privatizador e non por centros públicos, como que está en marcha en Pedrafita do Cebreiro da Rede da Deputación de Lugo.
14: Que ese novo proxecto que nos presenta o Partido Popular, que nos presenta Alfonso Rueda, é un proxecto de 25 residencias e, atención, 23 van para concellos do Partido Popular sin ter en marcha ningún criterio, sin poñer en riba da mesa que criterios técnicos foron os que aliscaron ese proxecto de 25 residencias. E outra cuestión máis, tennos que explicar por que o 40% de todas as plazas van a ser privadas.
1: Declaracións de Besteiro no recinto feiral de Pedrafita do Cebreiro, onde visitou o certame de gando vacún. E coa ollada posta nas eleccións municipais de maio do ano que ven, o BNG celebra esta hora Noia un acto público de presentación de candidaturas na comarca o que asisten a Pontón. A portavoz nacional do Bloque considera que as candidaturas nacionalistas amosan outro xeito de facer política frontón PP, di cada vez máis ultra. Ana Pontón aposta por conseguir unha maioría social.
15: Queremos construir unha nova maioría social sumando no BNG a todas as persoas que levan Galiza na cabeza e no corazón. Ese é o noso obxectivo, ser a forza maioritaria para mellorar a vida dos galegos e das galegas frente a un PP cada vez máis ultra e máis lonxe do sentir maioritario deste país.
1: E veciñanza do Morrazo rexeitou este sábado a presenza dunha carpa informativa de Vox en Cangas. Dúcias de persoas concentráronse ante a instalación como recolle a formación nas súas redes sociais. A todo lugar desprazáronse axentes da Garda Civil e da Policía Local, aínda que non se rexistrou ningún incidente.
0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: Imonos achegando ás 13:39 minutos da tarde, abrimos tempo xa para entrevista. Imos ao campus da Universidade da Coruña, onde Xosé Manuel García conversa nos vindeiros minutos coa vicerreitora de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial.
16: Laura Castro, boas tardes.
17: Moi boas tardes.
16: Desde hai pouco vicerreitora de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial da Universidade da Coruña. E a primeira destas características, a primeira pregunta obrigada, está xustificada esta vicerreitoría?
17: Bueno, ainda que sexa só por responder á inquedanza social, seguramente que se foi acumulando nos últimos anos, os máis recentes moi centrados no tema da IA, non? Pero tamén nos anteriores sobre o papel que vai gañando a tecnoloxía pouco a pouco nas nosas vidas, pois a universidade como reflexo desa preocupación social e tamén como garante da resposta das institucións a esas mudanzas e inquedanzas sociais, sí, eu penso que está xustificado.
16: Dirixe o Centro de Estudos de Xénero e Feministas da Universidade da Coruña tamén, é un referente na análise da tecnoloxía con perspectivas de xénero. Agora xa non é igual, pero as mulleres tiveron sempre escasa presencia nas carreiras tecnolóxicas, así que supoño que o sesgo no desenvolvemento das tecnoloxías é de caixón, case.
17: Sí, digamos que a veces fago esta broma, non? Serían superheróes as persoas que fan esa tecnoloxía cando sendo dun perfil demográfico tan concreto, pues, homes de certo segmento de idade, de certa clase social, fosen capaces de desenvolver tecnoloxías que fosen tan diversas como eles non son, non? É un pouco así unha broma, pero si sí, efectivamente cando un grupo de persoas moi homoxéneo é o responsable de pensar e levar a produtos, non? Estas tecnoloxías é inevitable, non? Que aparezan eses nesgos.
16: Estamos no despacho de Laura Castro, na porta pon son muller fago ciencia, como digamos elevar a iso algo importante porque case é unha rareza, non?
17: Sí, e non será por iniciativas, porque eu penso que levamos, bueno, pues décadas, non, animando as mozas, animando as nenas, poñendo eses roles visibles para que a sociedade vexa, non, que esa imaxe mental do científico con bata branca e canas, pues xa non debería ser o primeiro que se nos ven á cabeza, pero bueno, aínda hai que seguir traballando. E
16: chamaba a atención un dato que nos daba, que era que o número de alumnos non só non medra, senón que decrece.
17: O certo que sí. A verdad que, bueno, estamos aí nunhas porcentaxes moito máis baixas das que nos gustaría. Non son informáticas, senón tamén en xeral estudos de enxeñería, estudos así, pois moi técnicos, matemáticas incluso. Entón, bueno, hai que parar a pensar, primeiro, se nos interesa como sociedade que iso sexa así. Eu penso que a resposta obvia é que non, porque se a sociedade é diversa, as persoas que fan esa ciencia, esa tecnoloxía, esa enxeñería, teñen que ser diversas tamén. E segundo, por que está pasando, non? Que estamos fallando para non conseguilo entre todas.
16: Teño que dicir que co avance dos estudos de informática, cando estaba estudando se deu conta de que se podía poñer a tecnoloxía ao servicio das persoas, pero agora parece que estamos no camiño inverso, de que a inteligencia artificial xa non necesita as persoas.
17: Bueno, para construíla ainda se necesita, que a veces nos centramos moito na inteligencia artificial como usuarias, pero, bueno, aquí vou barrer un pouco para casa. Na Universidade da Coruña temos moita xente, desde hai moitos anos, traballando nos distintos eidos da inteligencia artificial, aplicando a medicina, aplicando, bueno, pues a moitos eidos. E sen esas personas, esa inteligencia artificial non existiría. Pero, bueno, é certo que temos que reivindicar, ¿no?, ese papel protagonista das persoas frente ao que deberían ser ferramentas que nos axuden, ¿no?, como bueno, teñen sido todas as tecnoloxías ao longo da historia e está neste momento histórico particular.
16: Estes días meteronos moito medo. Que ten de real iso de que a IA pode acabar coa humanidade?
17: Bueno, a ver, eu penso que nos gusta moito sentir que a ciencia ficción se pode convertir en realidade, ¿no? Porque ao final toda a literatura, as películas, ao final son proxeccións do que nos gustaría, ¿no? Nos gustaría ter un futuro onde moitas máquinas fixeran traballo por nós. Despois aí está pues, ese conto mítico que ao final é tamén como unha precaución, é dicir, ollo do que renuncias, porque o que renuncias pues, pode ter un prezo. En este caso, se renunciamos a ocuparnos de moitas cousas e aparece pues, esa idea da tecnoloxía que se volven a nosa contra. Canto hai de realidade en 2026 disto? Bueno, eu creo que aquí hai que ter moita prudencia, hai que lembrar que hai moitos intereses económicos en que lle demos máis valor ou máis capacidade a certos productos, ao final, do que realmente poden ter. Sen despreciar que sempre hai que ter precaución, entender ben unha tecnoloxía e non implantala ou empezar a usala de xeito acrítico, que eso penso que é unha reflexión moi interesante, moi necesaria. Tamén hai que pensar que hai unha probablemente moito marketing e moitos outro tipo de intereses neste tipo de anuncios.
16: Pero as presas poden nos levar a este perigo, non?
17: As presas levan sempre a camiños que non foron reflexionados e teñen impactos negativos. Iso vímolo moito coas redes sociais. Claro, como na concepción é unha cousa fantástica, de repente tes esa ágora grega tan idealista na que todo o mundo pode expresarse, hai un intercambio de ideas que fluen sen importar onde están as persoas. Eso era un soño moi bonito e parecía que a tecnoloxía viña a traelo. Que pasou despois? Bueno, pues que vimos que o anonimato pues favorecía certo tipo de comportamentos tóxicos. Vimos que non todas eran persoas, que hai moitos bots e que hai, bueno, pues unha serie de intereses que moven a eses bots a publicar certas non-verdades, etcétera, etcétera. É dicir, había unha promesa, unha tecnoloxía que parecía que facía a promesa a realidade e despois as consecuencias de o mellor non ter previsto ou non ter estudado ou, como dicíamos antes, que nos equipos de desenvolvemento desa tecnoloxía non houbera sociólogos, filósofas, ou mellor, que puderan decir Isto está moi ben, pero non esa reflexión que nos faltou é a mellor como sociedade, pois, estar por primeira vez non ante un produto tecnolóxico tan revolucionario, pois estamos vendo incluso estes mesmos días, non? O que nos está obligando a facer no sentido de, bueno, pues, regulamentos ou regulacións que ao mellor tiñan que ter vido moito antes, non? Evitar que a tecnoloxía nos enganche, que estea deseñada para que estemos aí todo o tempo. Claro, vémolo nas crianzas, non? Que queremos proteger agora as adolescentes, pero, a ver, que levante a man o adulto que non sucumbe a iso tamén. É dicir, entón, coa inteligencia artificial probablemente, esta en particular, a inteligencia artificial xerativa, pues probablemente estamos nun momento parecido. Aquí a Unión Europea intentou reaccionar bastante antes, temos esa AI Act que nos di que hai actividades de alto risco que non se poden facer, non podes avaliar alumnos automáticamente cun bot destes, non podes delegar esa responsabilidade, o mesmo para contratar persoas automáticamente ou para facer diagnósticos automáticamente. Aí xa temos, bueno, pois unha serie de líneas vermellas para non cruzar. Bueno, probablemente non sustitúen a reflexión social de a onde nos pode levar isto de deixar de facer cousas de maneira irreflexiva, pero, bueno, probablemente unha actitude un pouco máis prudente da que tuvemos no seu momento co mundo das redes sociais, e que esperemos que nos ayude a xestionar mellor este novo cambio.
16: Pero as presas ou se cadra esa competencia que existe a ver quen chega antes, e se eu me paro, igual o outro sigue, que é o que está pasando agora entre as grandes superpotencias, non?
17: Totalmente. Claro, eu aquí son moi defensora de chegar segundos, no sentido de que chegaron primeros está moi ben, e temos esa mentalidade competitiva, bueno, pero ás veces cando chegas segundo ou terceiro ou quinto, o que ves é o prezo que pagaron os primeiros, non? Ou tes esa marxe de tempo para reflexionar un pouco máis ou para bueno, pues aprender ou escoitar de outras fontes, non? Bueno, desde o punto de vista dunha administración pública, eu penso que a responsabilidade non sempre é chegar primeiro, senón chegar ao lugar onde a sociedade quere que acompañes ou que a guíes, non?
16: Non hai moitos días o informe PISA poñía de manifesto a caída do nivel de coñecemento. Moitos botaron a culpa, interpretaron como o perigo da digitalización. Vostede que opina? Que canto de culpa ten nisto?
17: Bueno, claro, que significa que os nenos agora leen peor, parece,
16: interpretan, non? Peor,
17: claro, interpretan peor, non?
16: Pero os cada leen menos,
17: claro,
16: e textos máis curtos, que o que se di que non son capaces de estar moito tempo vendo algo, non?
17: Claro, eu, por exemplo, eu son nai, o meu neno está na primaria, e que nos dicen as profes? Claro, que temos que ler con eles, que temos que acompañar, que non é o mesmo a experiencia de aprendizaxe de ler cando ti estás lendo só, estás aprendendo esas capacidades, que alguén lea contigo, esa lectura en alto, esa lectura compartida. Claro, non o facemos porque non temos tempo, porque a sociedade, os nosos ritmos de vida, os traballos, nos rouban iso. Claro, é o que dicíamos antes, delegamos a responsabilidade, cando son pequeniños, dámoslles un móvil para que se distraian. Cando son un pouco máis grandes,
16: para que non moleste máis ben ás veces.
17: Claro, dámoslles unha tableta, pero non, eu non quero culpabilizar, porque esa tamén é unha mensaxe que pode ser un pouco perversa. Moitas veces non somos conscientes as familias do que iso significa. Eu vexo que é unha tecnoloxía que se adopta por todas partes. Que formación ten un cidadán ou cidadán medio para saber cal é o impacto de que unha crianza lea nunha tableta frente a que lea comigo? Se alguén non modí, se desde as institucións, que especialmente as de xeración de coñecemento, onde hai profesionais que estudan isto, non facemos o traballo de dicir á sociedade, mira, o proceso cognitivo, o como se vai desenvolver a nosas novas xeracións, se as acompañamos e as senón, non é igual. E despois cada un pode decidir, ou ás veces a decisión está limitada polo día a día, pero polo menos ser conscientes de que non dá igual, porque eu penso que ás veces o que nos está pasando é que parece, ou ás veces ni sequera parece que dá igual, senón parece que como é tecnoloxía é mellor. O que nos di a ciencia pouco a pouco no seu propio ritmo é que pues non era mellor, non? Que era mellor outro tipo de acompañamento.
16: Teño entendido que cando decidiu estudiar informática non tiña nin ordenador, e agora estamos no proceso totalmente inverso, é dicir, un rapaz pequeno pues parece que se non ten un teléfono móvil con todas as últimas innovacións xa non pode ter futuro. Como se lee eso?
17: Además, en tan pouco espacio de tempo, ¿no?
16: Efectivamente. Poucas décadas, sí.
17: Pues claro, volvemos un pouco a este tema de adoptar algo tan rapidamente que non nos dá tempo a reflexionalo e a avaliar os seus impactos. Eu non creo que sexa necesario que teñan móviles tan pequenos, porque que necesitamos deles? Necesitamos terlos localizados. Por que necesitamos terlos localizados? Pois o mellor é que as nosas cidades, os lugares onde vivimos, pois non foron evolucionando para que sexa seguro as crianzas iren solas á escola ou iren solas a xogar ao parque. Entón, todo está conectado. Ao final, tamén a sociedade se vai dando de conta, temos estas iniciativas, por exemplo, penso que as primeiras no Estado español apareceron en Cataluña para eliminar ou diminuir esa presión social, porque ao final tamén é presión social, todo o mundo ten, por que non o vai o ter o meu neno, aínda que eu non necesite saber onde está todo o tempo ou podelo chamar, é a presión de grupo. Pois esas pais e nais que se xuntan para decir, bueno, vámonos poñer de acordo, por favor, por lo menos ata os 14, por lo menos ata os 16, que teñan un grupo no que, bueno, pues a súa preocupación principal ou interacción principal non sexa a través de unha pantalla.
16: Decía antes que no da inteligencia artificial a Unión Europea fixera algunhas cousas, algunhas iniciativas, tomara algunhas limitacións que eran positivas. Nisto tamén a idea era que non haxa redes sociais para os pequenos, polo menos de menos de 13 anos, non sei se esa é a idade adecuada, pero supoño que ese é o camiño, non?
17: Claro, o que pasa é que aquí, en este caso, poñome do lado tecnolóxico, a cuestión é como garantes iso. O sea, que vas exixir, que comprobacións vas facer desde o outro lado da pantalla para asegurarte de que do outro lado tes un menor ou tes un maior de idade para decidir que funcionalidade pos a súa disposición. Claro, iso entronca con moitos aspectos de privacidade das persoas, de identidade das persoas no mundo digital que non están especialmente ben resoltos a día de hoxe. Entón, a prudencia que temos que ter aquí é trasladar á sociedade tamén que unha cousa é dicir se hai un menor de 13 anos o producto que se instalen ten que se comportar desta maneira, é outra cousa é pensar que saber que en estado outro da pantalla é trivial e non afecta a dereitos fundamentais como pode ser pois eso, a privacidade das persoas ou outros dereitos. Entón, bueno, eso non vai ser tan inmediato como poida parecer.
16: E sobre todo porque do outro lado tamén están empresas que siguen querendo facer negocio, evidentemente.
17: Está claro, efectivamente. A que lles interesa o mellor, pois, bueno, pois que eses menores ou menores non sexan tan distinguibles.
16: Evidentemente. Dicíamos antes que Laura Castro traballa sobre todo en temas de sesgo femenino a favor da muller. Supoño que nesto da digitalización da inteligencia artificial cada vez hai moitos perigos de violencia digital mesmo.
17: Claro, como conseguimos que a tecnoloxía, en este caso, falando concreto da inteligencia artificial xerativa, claro, non debería haber, por exemplo, falamos do caso de Almendralejo, de hai un par de inicios de curso escolar, claro, están os nenos que usaron esa aplicación para desnudar as compañeiras e hai un problema de a quen se lle ocorre que é unha boa idea facer ese programa, non? Hai unha segunda pregunta, por que o noso sistema educativo non está sendo capaz de transmitir aos rapaces non é boa idea desnudar as túas compañeiras. O sea, pero entre esas dúas preguntas hai como moitos eslabóns. Desde o punto de vista dunha persoa tecnolóxica, eu penso que onde estivemos tendo máis manga ancha probablemente foi no lado da tecnoloxía. É dicir, non toda a tecnoloxía que se pode construir é unha boa tecnoloxía para ser construída. Claro, como limitamos iso cando calquera cun ordenador na casa pode programar ou agora cunha IA pode dicir xérame unha aplicación que faga isto, que faga outro? Bueno, pois volvemos un pouco á regulamentación. Se non temos unha combinación de factores que faga que unha inteligencia artificial non deba responder ante determinadas preguntas, determinadas tarefas, pois é un outro eslabón feble, non? Quen lle vai dicir aos proveedores destas tecnoloxías que son as cousas que se deben poder facer e non? Bueno, pues temos o que dicir desde a sociedade reclamando eses límites, desde as institucións de todos os niveis tamén exixindo que se cumplan, non?
16: Esto avanza demasiado rápido para tenerlo controlado y las normativas van demasiado lentas, quizás, ¿no?
17: Seguramente, pero bueno, también desde la sociedad yo pienso que tenemos que liberarnos de esa presión, ¿no? Que parece que nos trasladan de esto hay que usar para todos ya. Bueno, déjeme decidir como sociedad para qué cosas pienso que no ten tanto riesgo. As que me parece que son arriscadas, vámoslas a estudar un pouco máis polo miúdo e vamos ver que normativas podemos desenvolver e gañamos tempo.
16: Laura Castro, vicerreitora de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial na Universidade da Coruña, gracias por recibirnos.
17: Gracias a vos polo voso tempo.
1: 13:55 minutos da tarde, tempo xa pros deportes. Carlos Jiménez, que tal?
18: ¿Qué tal, Noemí? Muy boa tarde.
1: Comezamos o repaso da actualidade deportiva co partido que xogou de por na primeira feminina.
18: Sí, desde las 12 de la mañana visita o campo do Granada na cuarta xornada de Primeira División. Estamos no minuto 92, temos que ir ata o 99, es decir, quedan 7. E ollo porque gaña o Depor por 0-2 o equipo andaluz con dous tantos na primeira metade de Milene. Pode ser o primeiro triunfo do conxunto coruñés no que vai de Liga. Tamén ten cita o Fabril na primeira federación masculina visitando o Bilbao Athletic. Minuto 96, empata a 2. Ven de gañar o Bergantiños por 0-3 na segunda federación a Gimnástica Torrelavega. Temos tamén en directo Fútbol Sala en primeira masculina. Perde o Noia por 3-1 no campo na pista do Saén e rematou o partido de fútbol sala na primeira feminina con derrota do Ourense fronte ao Alcantarilla por 3-1. Onte chegou por fin o primeiro triunfo do Celta na primeira división. Falamos de fútbol masculino. Primeiro triunfo no que vai de temporada. Gañou por 5-0 o Racing de Santander nun partido no que comezou mellor o equipo santanderino. Ataque un penalti por unha man de Belo Sainz transformado por Hugo González significou 1-0. Pouco despois chegou o tanto de Moriba, co que chegaron no descanso na segunda metade. Un Celta moi superior marcaron Miguel Román e Pablo Durán en dúas ocasións. Escoiten a Claudio Giraldez, técnico do Celta, na... pues no podemos escoitar a Antonio Hidalgo, a Claudio Giraldez. Hay que escoitar en primer lugar do partido do Depor, que ten hoxe a partir das 6:30 en Riazor visitando o Betis, terceiro clasificado, co equipo coruñés atacado por un virus, que veremos se cambia algún plan do adestrador Antonio Hidalgo, que, como dicimos, falou do partido que espera hoxe.
19: Partido difícil con un equipo que lleva mucho peso de partido, nosotros tenemos que estar ahí en esa situación ajustado, nos tenemos que ver por dónde les podemos hacer daño, tener balón también, ponerlos en su campo, en ciertas situaciones ellos tampoco se encuentran cómodos defendiendo y tenemos que tener esa valentía de hacerles daño en el último tercio.
18: Acaba de marcar o Depor 0-3 no campo do Granada, vai ser, por lo tanto, o primeiro triunfo do conxunto coruñés na primeira femenina. O Depor, en categoría masculina, chega logo de perder co Sevilla pasado mércores e o equipo verdibranco ven de gañar o Xoves o Xetafe, por lo tanto, o Depor nesta ocasión tivo un día máis de descanso. En a segunda división, a mesma hora que o Depor, a 6:30, o Celta Fortuna visita o campo do Almería na xornada sexta. Escoitamos a Freddy Álvarez, técnico do filial celeste.
20: Sabemos de que vamos a un estadio complexo, ante seguramente un dos mellores rivais da categoría. Bueno, sabemos que a dificultad vai a estar presente e vamos a ter que facer un partido prácticamente perfecto para gañar o mesmo.
18: En a primeira federación, a Unión Deportiva Ourense caeu por 3-1 con Unionistas, segue último con 0 puntos. Pola súa parte, o Racing de Ferrol derrotou por 1-0 o Baracaldo. Esa tarde, o Lugo, a 6:15, visita Zamora, pode ser líder deste grupo 1. En a segunda federación, unha única cita para esta tarde. A Sociedade Deportiva Compostela recibe as 5 sextao. E ao marxe do fútbol, en baloncesto, o Breogán quedou eliminado na previa da Basketball Champions League. Perdeu co Varsovia por 113-110 na semifinal, nun partido no que non estivo ben ata último cuarto e sempre por detrás no marcador. Luis Casimiro, técnico do equipo lugués.
21: Algún lunar fueron las excesivas pérdidas de balón, ¿no? En un partido que al final es tan ajustado, pues demasiadas pérdidas de balón. Y luego valorar que cuando estábamos 20 abajo y quedaba pues eso, 10 minutos, el equipo tuvo capacidad de reacción, reaccionó bien y nos pusimos a igualar el partido y poderlo haber acertado, si tuviésemos estado más acertado, llevárnoslo.
18: Na última xogada tivo oportunidade de forzar a prórroga. Ademais, adeus, polo tanto, o soño de disputar esta Liga de Campeóns. E no balonmán, o Cangas caeu con polémica co Bidasoa Irún, perdeu 32-33 cun gol co tempo cumprido. Quique Domínguez, adestrador do equipo do Morrazo.
22: Yo lo que no sé es cómo en una liga, ¿no?, como esta, un balón como ese que está decidiendo el partido, no tenemos a estas alturas, no tenemos herramientas y no tenemos material como para salir de dudas. Cuando ya se está utilizando en tantos deportes, en tantas competiciones. Esto es una liga profesional, vamos a demostrar que es una liga profesional. Esto va de Esto va de puntos, esto va de méritos.
18: No fútbol sala, na primeira feminina, o Pollo empatou a 2 na pista do Alcorcón, o Castro derrotou 4-2 o Guadalcacín e o Berín perdeu 0-2 co Lescors, Malanova descendeu Ares e quedamos en Traineiras na Liga CT, minuto 96 e medio de partido para o Depor, en primeira feminina gaña 0-3 no campo do Granada, hai que ir a to 99. É todo.
1: Pois con esa última hora dos deportes rematamos, acaben de pasar unha moi boa tarde.
0: Tablero Deportivo. Radio Nacional de España. Miguel Ángel Méndez.